95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu, snaži se tu.

0: Za nas nema granica, Radio Andrijevica.
1: General pauza, čekaj.

90 pizza beta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

ușe, fiecare pisme i să lașe. Neću više ići na tu.

Dobro jutro, dragi slušaoci, studija Radio Andrijevice, šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Kako smo radnu sedmicu počeli, tako i završavamo u istom tandemu. Za dobru muziku i tonsku produkciju ovog jutra će biti zadužen kolega Ramiz Gruda. A kako drugačije početi jutarnje druženje nego podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni, minimalna jutros iznosila 13, maksimalna juče 30 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u našem gradu je palo 9 litara kiše. A sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju u svim predjelima Crne Gore danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu do 38 stepeni u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru je moguć razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili grmljavina u planinama u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru do 32 stepena. Dok će more dostići 25 stepeni uz veoma visok UV indeks. Bili su to podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom našem prvom uključenju. Još jednom dobro jutro iz našeg studija. Vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: U subotu 27. juna navršava se 40 dana od smrti Dragog Vučeljić Milana Radonje. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Košutićima. Ožalošćena porodica Vučeljić. Danas se navršava 27 godina od prerane smrti dragog brata Fatić Rada. Vrijeme prolazi, praznina i žal ostaju. Njegov život, plemenita duša, nesebična ljubav i dobrota zaslužuju da ga se sa ponosom sjeća i vječno čuva od zaborava sestra Mara sa porodicom.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan, pa između ostalog možete pročitati: glomazni državni aparat kao skupi skriveni teret izbornih ciklusa, partijske jasle nasuprot evropskih standarda.

jedan od tri najveća proizvođača duvanskih proizvoda objavio nove cijene koje će važiti od jula, cigarete skuplje od 20 do 30 centi. Sa protesta Unije slobodnih sindikata poručeno da je Milojko Spajić kriv što zaposleni nemaju veće zarade, prinuđeni da sa premijerom razgovaraju sa ulice. Planina puna turista, izletnika i mještana, ali nema osnovnu infrastrukturu. Kučka korita bez struje i signala i vode. Izabrani doktor Rade Vlahović podnio krivičnu prijavu protiv direktorice Doma zdravlja Podgorica jer nije uvela obezbeđenje na svim punktovima. Posao ljekara je da liječi, a ne da zove policiju. Demografski alarm iz najmanje crnogorske opštine Jugoslav Jakić upozorava: Šavnik bez đaka prvaka, država da se probudi. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za petak 26. jun.

Jutarnji program nastavljamo i kratkim vijestima dana. Danas početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica, svečana ceremonija na Mateševu u 18 časova.

Predsjednik Crne Gore i predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost Jako Milatović sazvao je 41. sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će biti održana danas u 11 sati u Vili Gorica u Podgorici. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, na sjednici će članovi Savjeta razmatrati pitanja iz oblasti odbrane, bezbjednosti, uključujući izvještaj o stanju u vojsci Crne Gore za 2025. godinu, angažovanju pripadnika vojske Crne Gore u međunarodnim misijama i aktivnostima u inostranstvu, kao i učešću vojske na međunarodnim vježbama i obukama tokom prethodne godine.

U svim predjelima Crne Gore je danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu do 38 stepeni u južnim i centralnim oblastima. Na sjeveru je moguć razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili grmljavina u planinama, dok će more dostići 25 stepeni uz veoma visok UV indeks.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Jutarnji program nastavljamo i kratkim vijestima dana. Danas početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica, svečana ceremonija na Mateševu u 18 časova.

predsjednik Crne Gore i predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost Jako Milatović sazvao je 41. sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će biti održana danas u 11 sati u Vili Gorica u Podgorici. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, na sjednici će članovi Savjeta razmatrati pitanja iz oblasti odbrane, bezbjednosti, uključujući izvještaj o stanju u vojsci Crne Gore za 2025. godinu, angažovanju pripadnika vojske Crne Gore u međunarodnim misijama i aktivnostima u inostranstvu, kao i učešću vojske na međunarodnim vježbama i obukama tokom prethodne godine.

слова. Венецуела, broj poginulih u zemljotrisima u ovoj zemlji porastao na 188, više od 30.000 ljudi nestalo nakon zemljotresa.

U svim predjelima Crne Gore danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu do 38 stepeni u južnim i centralnim oblastima. Na sjeveru je moguć razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili grmljavina u planinama, dok će more dostići 25 stepeni uz veoma visok UV indeks.

Poštovani slušalci, pratite vijesti. Predsjednik Crne Gore i predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost Jakov Milatović sazvao je za danas 41. sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Kako se navodi u saopštenju, sjednica je zakazana za 11 časova u Vili Gorica u Podgorici. Na sjednici će članovi Savjeta razmatrati pitanje iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaje o stanju u vojsci Crne Gore za 2025. godinu, angažovanju pripadnika vojske Crne Gore u međuvladinim misijama i aktivnostima u inostranstvu, kao i učešću vojske na međunarodnim vježbama i obukama tokom prethodne godine. Također na dnevnom redu naći će se pitanja koja se odnose na imenovanja, razrješenja i unapređenja oficira i oficirki vojske Crne Gore, kao i druga pitanja iz nadležnosti savjeta, istakli su. Pored članova savjeta, kako se zaključuje, sjednici će prisustvovati ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović. Premijer Milojko Spajić na proslavi povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kazao je da članstvo Crne Gore u Evropsku uniju kao 28. članice do 2028. godine nije samo crnogorski i evropski cilj, već i američki strateški interes. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije.

Oko 200 članova Unije slobodnih sindikata Crne Gore okupilo se juče kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Od nadležnih zahtijevaju njegovo hitno potpisivanje kao i povećanje koeficijenta sa 90 na 100, navodeći da nije mijenjan više od 10 godina, prenosi CDM. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković je kazao da je Unija imala razloge zašto prije nije tražila da se povećaju plate. Kaže da su htjeli da ostave novim vlastima nakon 2020. godine da pokažu demokratski kapacitet, a da ne budu sindikalci ti koji koče. U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena je izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 sat. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: U subotu 27. juna navršava se 40 dana od smrti Dragog Vučeljić Milana Radonje. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Košutićima. Ožalošćena porodica Vučeljić. Danas se navršava 27 godina od prerane smrti dragog brata Fatić Rada. Vrijeme prolazi, praznina i žal ostaju. Njegov život, plemenita duša, nesebična ljubav i dobrota zaslužuju da ga se sa ponosom sjeća i vječno čuva od zaborava sestra Mara sa porodicom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja?
1: Ove školske 25. i 26. godine imali smo 6 dobitnika diplome Luče i to 4 dobitnika diplome Luče za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u osnovnoj i srednjoj školi i 2 dobitnika Luče za opšti odličan uspjeh i primjerno vladanje u osnovnoj i srednjoj školi. Ukupno 6 naših učenika je najviše zablistalo od svoje generacije. Što se tiče prijema, mi smo u našoj školi organizovali 16. juna prijem za učenike i roditelje svečani i na toj ceremoniji uz naravno saradnju sa odjeljenskim starješinom Majom Folić dodijelili naše poklone i diplome, a juče smo imali svečani prijem kod predsjednika opštine, kao što ste već pomenuli, gdje su naši lučanoše ugošćeni kao i svake prethodne godine i dobili su simbolične poklone od opštine Andrijevici, predsjednika opštine Željka Ćulavića.
0: Da pomenemo i imena dobitnika Luča.
1: U Lučonoše ove godine su nam Slovarić Rade, Mašović Nikola, Marsenić Marijan, Dubak Iva, Bojović Marija i Jukić Ksenija. To su naši zlatni učenici.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju, gospođo Anđić, puno uspjeha u daljem radu dobitnicima priznanja, značajnog priznanja, i svim budućim studentima. Želimo puno uspjeha i da odaberu pravo zanimanje za svoj budući rad i školovanje, a vama također želimo puno uspjeha u radu i nadamo se dobroj saradnji i u nastavku.
1: Hvala i vama, Zorice, i naravno nastavljamo dalje zajednički.
0: Svim Lučonošama kolektiv Radio Andrijevice upućuje iskrene čestitke. Njima i njihovim roditeljima želimo otvoren put ka svim snovima i budućim indeksima.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisoja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrijevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup, kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Podaci Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, u subotu veče 27. juna sa početkom u 19 časova biće otvorena naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Pozdravna riječ Ivan Radojević, direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, vidovdanska besjeda Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja u Beranama. Ovom informacijom završavamo jutarnji program. Poštovani slušaoci, novo druženje zakazujemo za ponedjeljak 29. juna. Vama želimo prijatan vikend i naravno slušajte Radio Andrijevicu.
1: Zlo nemis.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

Poštovani slušalci, pratite vijesti. Predsjednik Crne Gore i predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost Jakov Milatović sazvao je za danas 41. sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Kako se navodi u saopštenju, sjednica je zakazana za 11 časova u Vili Gorica u Podgorici. Na sjednici će članovi Savjeta razmatrati pitanje iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaje o stanju u vojsci Crne Gore za 2025. godinu, angažovanju pripadnika vojske Crne Gore u međuvladinim misijama i aktivnostima u inostranstvu, kao i učešću vojske na međunarodnim vježbama i obukama tokom prethodne godine. Također na dnevnom redu naći će se pitanja koja se odnose na imenovanja, razrješenja i unapređenja oficira i oficirki vojske Crne Gore, kao i druga pitanja iz nadležnosti savjeta, istakli su. Pored članova savjeta, kako se zaključuje, sjednici će prisustvovati ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović. Premijer Milojko Spajić na proslavi povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kazao je da članstvo Crne Gore u Evropsku uniju kao 28. članice do 2028. godine nije samo crnogorski i evropski cilj, već i američki strateški interes. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. Naredna međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije bit će održana 14. jula, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je tokom posjeti Irskoj rekla da dogovor da u julu, odmah nakon što ta država preuzme polugodišnje predsjedavanje Savjetom Evropske unije, bude održana međuvladina konferencija, predstavlja nastavak ubrzane dinamike pristupnih pregovora i potvrdu podrške država članica evropskom putu Crne Gore.

Oko 200 članova Unije slobodnih sindikata Crne Gore okupilo se juče kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Od nadležnih zahtijevaju njegovo hitno potpisivanje kao i povećanje koeficijenta sa 90 na 100, navodeći da nije mijenjan više od 10 godina, prenosi CDM. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković je kazao da je Unija imala razloge zašto prije nije tražila da se povećaju plate. Kaže da su htjeli da ostave novim vlastima nakon 2020. godine da pokažu demokratski kapacitet, a da ne budu sindikalci ti koji koče. U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena je izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorki Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 sat. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste vijesti.

subotu 27. juna navršava se 40 dana od smrti Dragog Vučeljić Milana Radonje. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Košutićima. Ožalošćena porodica Vučeljić. Danas se navršava 27 godina od prerane smrti dragog brata Fatić Rada. Vrijeme prolazi, praznina i žal ostaju. Njegov život, plemenita duša, nesebična ljubav i dobrota zaslužuju da ga se sa ponosom sjeća i vječno čuva od zaborava sestra Mara sa porodicom.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino, imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu, zabolio ga zub. Od čuda suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke. Rasplakao se jedan klen, preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice, zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije, pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grd na kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče, car žabac se znoji. Ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješta se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su. Jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva, nešto tako strašno.

Francuska narodna bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom. Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo. I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šara nađe u vodi, on se stade prečakati i reče: Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti. Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana, strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu. Zato ću ti se odužiti. Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo. Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održe jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. Ljubazni poslaniče, reče ona, voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom. Ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina. Pa sam se zaklela da neću da čujem ni o kakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten. Ljupče se iznenadi, ali nema de kud. Već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne spusti noć. Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začu da ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. Ti si mi spasao život u onoj dolini, reče on, i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, Zlatokosin prsten. Ljupče mu se zahvali i odletje kao bez duše u Zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara? Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron.
koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče. Ubrzo primijeti divaka koji ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Div bi ga zacijelo smrvio za cijeli čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad Zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu

Odu. Ljupča se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu, iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupča se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu. Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu. U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu. Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo za Tokosi, koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On joj se bješe toliko dopao da mu reče: ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini. Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pade u veliko očajanje. Ona ga znači voli, pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i, ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno večer kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta. Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž. Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik. Jel trospratan? Doktore, jeste. To nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađa se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled, hvala, reče tiho, pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta, budi se. Malo lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koja je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom. A zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama nadolje i pozdravili ga. Zdravo prinče Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravni na kojoj susretoše zeku Trapavka sa porodicom. Hajde Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio. A onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko. To nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi. Ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu, naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se, Bambi, reče mu majka. To je mala felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća, kad začuše neke strašne i zaklušujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, on izviriše iza debla – koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi, to je bio čovjek, zapamti, čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa iz kojeg izlazi plamen uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno, lane odskoči visoko iz stada da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi, koji se spuštao niz padinu, stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provjerili su u jednu duboku jamu i ugledali cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se, cvjetiću. Da li je to već stiglo proljeće? Upita cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi. Spavao sam jer je zima, nasmiješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka, trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe, u početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. njušio je vazduh ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je i lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se ne sjećaš? Ja sam ona tvoja mala drugarica Felina. Bambi nije skidao pogled sa nje, bila je to jedna mlada, lijepa i graciozna Košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina kreni za mnom, naredi. Bambi zasade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, usluškujući vjetrove sa istoka i zapada, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipragu, po Felinu, ali lajenje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne Košuti. Bježi, Felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga Munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna Felina sa dva mala tek rođena lameta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
1: Dječji kutak.
3: Oglasi i obavještenja.
4: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama Vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisoja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrijevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: O državnim službenicima i namještenicima od nas je nezatraženo da poštujemo lex specialis. Vi to znate bolje. Pa mi smo to ispoštovali i desilo što se desilo. Što se građana tiče, ja ću potvrditi ono što je u zakonu jasno definisano i što je negdje komisija za žalbu potvrdila. Naš stav. Godina je granica. Tako da sa tog aspekta sve je tu jasno. A što se tiče povezivanja, ja ću vas još jednom podsjetiti da mi smo omogućili kao Ministarstvo javne uprave platformu razmjene podataka odnosno GSB, novi. I kažem i ponavljam, imamo konkretni slučajeva kako to funkcioniše u određenim institucijama primjere, a imamo i druge, da ne kažem, ne primjere u drugim.

Ceremonija povodom početka pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Večeras u 18.

0: Pulsatēr, Radio Andrijev.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 časova označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost.
1: Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Dežurna ekipa Radio Andrijevice ispratit će ceremoniju početka pripremnih radova te prenijeti akcente tokom informativnog dijela programa.

0: Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put javnosti u Andrijevici biće predstavljena sjutra 27. juna u 19 časova. Detaljniji u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put će biti predstavljena javnosti u Andrijevici 27. juna u 19. časova u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Više o samoj organizaciji izložbe čućemo od jednog od organizatora programa u ovoj ustanovi, gospodina Petra Vukićevića. Petre, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ovu izložbu organizuje Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u bliskoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori. Kako je došlo do saradnje i šta će sve naši sugrađani imati priliku da vide u okviru ove postavke?
2: Saradnja sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori, rezultat je zajedničke želje i težnje da publici u Andrijevici predstavimo jedan izuzetno značajan istorijski projekat koji se bavi životom Gavrila Principa i pokretom Mlada Bosna. Posjetioci će imati jedinstvenu priliku da kroz autentična dokumenta, fotografije, istorijske izvore i stručna tumačenja steknu potpuniji i objektivniji uvid u okolnosti koje su obeležile početak 20. vijeka, kao i mjesto koje Gavrilo Princip zauzima u istorijskom pamćenju našeg naroda.
1: Možete li nam reći kako je planiran program svečanog otvaranja izložbe i ko će sve se obratiti prisutnima?
2: Program svečanog otvaranja predviđa obraćanje direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospodina Ivana Radojevića, koji će prisutnima poželjati dobrodošlicu, a izložbu će zvanično proglasiti otvorenom direktorka Polimskog muzeja iz Berana, gospođa Violeta Folić.
1: Ovom izložbom zvanično se i otvaraju tradicionalni andrijevički dani kulture i sporta. Šta nas sve očekuje u nastavku ove manifestacije tokom ljeta?
2: Otvaranjem izložbe Gavrilo Princip i Mlada Bosna sa zadovoljstvom započinjemo ovogodišnje andrijevičke dane kulture i sporta. U narednom periodu naše sugrađane i sve goste očekuje izuzetan bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program. Pripremili smo inspirativne književne večeri, promocije novih knjiga, likovne izložbe, koncerte, pozorišne predstave, kao i veliki broj sportskih događaja namijenjenih svim generacijama. Naš primarni cilj je da tokom ljetnih mjeseci Andrijevica bude prepoznatljivo mjesto susreta kulture, umjetnosti, kreativnog stvaralaštva i istinskog sportskog duha.
1: Petre, hvala puno na ovom gostovanju i što ste našim slušaocima približili na koji način će biti otvoreni Andrijevički dani kulture i sporta u subotu 27. juna u 19. časova izložbom doktora Miloša Vojinovića. Prvi put će biti predstavljena javnosti izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
2: Hvala i vama.

0: Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. To će biti rast 5,8%, piše List. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi. A prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Odnosno, za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od ovog rasta od 5 centi, 4 centa će biti za troškove pekara i maržu trgovaca, a nešto manje od 1 centa je razlika za veći PDV. Tako da je to minimalno povećanje koje je moglo biti. U odnosu na prije godinu dana značajno su nam porasli troškovi transporta brašna iz uvoza i za oko 20%, također svi imamo manjak radnika i imali smo povećanje troškova zarada. U manjem obimu je bilo povećanje cijena brašna i još nekih sirovina u pekarstvu. Tako da je ovo minimalno usklađivanje maloprodajnih cijena sa troškovima bilo nužno kako bi pokrili troškove i održali proizvodnju, kazao je sagovornik vijesti.
1: Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi i pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV sa 7%. Cijena osnovne vrste hljeba u junu 2021. godine, kada je došlo do velike svjetske krize u proizvodnji žitarica, bila je 50 centi. Pekari i vlada tada su bili postigli dogovor da se zamrzne cijena na 50 centi, a da kasnije država pekarima nadoknadi gubitke zbog rasta troškova. Cijena je bila zamrznuta do početka 2022. godine, kada je povećana na 65 centi. Tada zbog rata u Ukrajini dolazi do novog rasta cijena žitarica i brašna i velike krize u nabavci te robe, a cijena hljeba u Crnoj Gori u aprilu 2022. godine povećana je na 80 centi. Prema tadašnjem dogovoru vlada je trebalo da nadoknadi troškove pekarima u vrijednosti od 300.000 eura za period zamrzavanja cijene, ali im taj novac nikada nije isplaćen.

0: U nastavku servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, danas do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino. Imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu. Zabolio ga zub. Od čuda Suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke, rasplakao se jedan klen. Preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice, zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije, pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grdna kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče, car žabac se znoji. Ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješta se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su, potegli su. Jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva, nešto tako strašno.

Francuska národná bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: "Da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom." Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: "Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo." I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šaran nađe u vodi, on se stade prečakati i reče: "Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti." Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: "Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu. Zato ću ti se odužiti." Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: "Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo." Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održa jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. "Ljubazni poslaniče," reče ona, "voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom. Ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina. Pa sam se zaklela da neću da čujem ni o kakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten." Ljupče se iznenadi, ali nema de kud, već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: "Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne spusti noć." Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začu da ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. "Ti si mi spasao život u onoj dolini," reče on, "i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, Zlatokosin prsten." Ljupče mu se zahvali i odlet je kao bez duše u Zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: "Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara?" Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: "Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron.
koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče, ubrzo primijeti divaka koji ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Div bi ga zacijelo smrvio za tijeli čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad Zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu dok ne dobijem tu vodu." Ljupče se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupče se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu: "Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu." U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. "Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu." Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo za Tokosi, koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On joj se bješe toliko dopao da mu reče: "Ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini." Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pade u veliko očajanje. "Ona ga znači voli," pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i, ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno veče kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: "Kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta." Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: "Ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž." Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat, kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik, jel trospratan? Doktore, jeste, to nije varka. Zovemo znate iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađa se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled, hvala, reče tiho. Pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta. Budi se. Malo Lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koja je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom. A zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama nadolje i pozdravili ga. Zdravo prinče Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravni na kojoj susretoše zeku Trapavka sa porodicom. Hajde Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio, a onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko. To nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi. Ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu, naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi i majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se, Bambi, reče mu majka. To je mala Felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i Felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala Felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća, kad začuše neke strašne i zaklušujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, on izviriše iza debla – koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi, to je bio čovjek, zapamti, čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa iz kojeg izlazi plamen uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno, lana odskoči visoko iz stade da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi, koji se spuštao niz padinu, stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provjerili su u jednu duboku jamu i ugledali cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se, cvjetiću! Da li je to već stiglo proljeće? Upita cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi. Spavao sam jer je zima, nasmiješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka, trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe, u početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. njušio je vazduh ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je i lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se

0: lijepa i graciozna košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina kreni za mnom, naredi. Bambi zasade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, osluškujući vjetrove sa istoka i zapada, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipragu, po Felinu, ali lajenje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne košuti. Bježi, Felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga Munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna Felina sa dva mala tek rođena laneta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
1: Dječji kutak.

0: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 časova označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost.
1: Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Dežurna ekipa Radio Andrijevice ispratit će ceremoniju početka pripremnih radova te prenijeti akcente tokom informativnog dijela programa.

0: Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put javnosti u Andrijevici bit će predstavljena sjutra 27. juna u 19 časova. Detaljniji u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put će biti predstavljena javnosti u Andrijevici 27. juna u 19. časova u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Više o samoj organizaciji izložbe čućemo od jednog od organizatora programa u ovoj ustanovi, gospodina Petra Vukićevića. Petre, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ovu izložbu organizuje Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u bliskoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori. Kako je došlo do saradnje i šta će sve naši sugrađani imati priliku da vide u okviru ove postavke?
2: Saradnja sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori, rezultat je zajedničke želje i težnje da publici u Andrijevici predstavimo jedan izuzetno značajan istorijski projekat koji se bavi životom Gavrila Principa i pokretom Mlada Bosna. Posjetioci će imati jedinstvenu priliku da kroz autentična dokumenta, fotografije, istorijske izvore i stručna tumačenja steknu potpuniji i objektivniji uvid u okolnosti koje su obeležile početak 20. vijeka, kao i mjesto koje Gavrilo Princip zauzima u istorijskom pamćenju našeg naroda.
1: Možete li nam reći kako je planiran program svečanog otvaranja izložbe i ko će sve se obratiti prisutnima?
2: Program svečanog otvaranja predviđa obraćanje direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospodina Ivana Radojevića, koji će prisutnima poželjati dobrodošlicu, a izložbu će zvanično proglasiti otvorenom direktorka Polimskog muzeja iz Berana, gospođa Violeta Folić.
1: Ovom izložbom zvanično se i otvaraju tradicionalni Andrijevički dani kulture i sporta. Šta nas sve očekuje u nastavku ove manifestacije tokom ljeta?
2: Otvaranjem izložbe Gavrilo Princip i Mlada Bosna sa zadovoljstvom započinjemo ovogodišnje Andrijevičke dane kulture i sporta. U narednom periodu naše sugrađane i sve goste očekuje izuzetan, bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program. Pripremili smo inspirativne književne večeri, promocije novih knjiga, likovne izložbe, koncerte, pozorišne predstave, kao i veliki broj sportskih događaja namijenjenih svim generacijama. Naš primarni cilj je da tokom ljetnih mjeseci Andrijevica bude prepoznatljivo mjesto susreta kulture, umjetnosti, kreativnog stvaralaštva i istinskog sportskog duha.
1: Petre, hvala puno na ovom gostovanju i što ste našim slušaocima približili na koji način će biti otvoreni Andrijevički dani kulture i sporta u subotu 27. juna u 19. časova izložbom doktora Miloša Vojinovića. Prvi put će biti predstavljena javnosti izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
2: Hvala i vama.

0: Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. To će biti rast 5,8%, piše List. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Odnosno, za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od ovog rasta od 5 centi, 4 centa će biti za troškove pekara i maržu trgovaca, a nešto manje od 1 centa je razlika za veći PDV. Tako da je to minimalno povećanje koje je moglo biti. U odnosu na prije godinu dana značajno su nam porasli troškovi transporta brašna iz uvoza i za oko 20%. Također svi imamo manjak radnika i imali smo povećanje troškova zarada. U manjem obimu je bilo povećanje cijena brašna i još nekih sirovina u pekarstvu. Tako da je ovo minimalno usklađivanje maloprodajnih cijena sa troškovima bilo nužno kako bi pokrili troškove i održali proizvodnju, kazao je sagovornik vijesti.
1: Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV sa 7%. Cijena osnovne vrste hljeba u junu 2021. godine, kada je došlo do velike svjetske krize u proizvodnji žitarica, bila je 50 centi. Pekari i vlada tada su bili postigli dogovor da se zamrzne cijena na 50 centi, a da kasnije država pekarima nadoknadi gubitke zbog rasta troškova. Cijena je bila zamrznuta do početka 2022. godine, kada je povećana na 65 centi. Tada zbog rata u Ukrajini dolazi do novog rasta cijena žitarica i brašna i velike krize u nabavci te robe, a cijena hljeba u Crnoj Gori u aprilu 2022. godine povećana je na 80 centi. Prema tadašnjem dogovoru, vlada je trebalo da nadoknadi troškove pekarima u vrijednosti od 300.000 eura za period zamrzavanja cijene, ali im taj novac nikada nije isplaćen.

0: U nastavku servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, danas do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

0: Ko peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: stvarno najbolje.
1: Kafansko veče.
2: Oglasi i obavještenja.
3: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisoja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrijevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrijevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup, kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati i označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena.

75 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Odnosno za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Klinički centar Crne Gore formirao je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija 069110 088, putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim slučajevima.

Zabrana društvenih mreža djeci do 16 godina korak je do zdravijeg okruženja za odrastanje, smatraju sagovornici portala Radio Televizije Crne Gore. Kažu da je cilj zaštita od štetnih posljedica preuranjene i nekontrolisane upotrebe društvenih mreža uz istovremeno jačanje digitalnog obrazovanja i vještina koje će im biti potrebne u budućnosti.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.

nastavku popodnevnog programa i redovne servisne informacije počinjemo sa rasporedom rada u Domu zdravlja Andrijevica u popodnevnoj smjeni. Druga smjena ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: poštovani slušaoci, rubrika Utisak dana. Prethodnih dana ste mogli da čujete najavu za naučno-dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića koja će biti predstavljena sutra veče u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 19 časova. Više detalja u prilogu koji slijedi. Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put će biti predstavljena javnosti u Andrijevici 27. juna u 19. časova u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Više o samoj organizaciji izložbe čućemo od jednog od organizatora programa u ovoj ustanovi, gospodina Petra Vukićevića. Petre, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ovu izložbu organizuje Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u bliskoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori. Kako je došlo do saradnje i šta će sve naši sugrađani imati priliku da vide u okviru ove postavke?
1: Saradnja sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori, rezultati zajedničke želje i težnje da publici u Andrijevici predstavimo jedan izuzetno značajan istorijski projekat koji se bavi životom Gavrila Principa i pokretom Mlada Bosna. Posjetioci će imati jedinstvenu priliku da kroz autentična dokumenta, fotografije, istorijske izvore i stručna tumačenja steknu potpuniji i objektivniji uvid u okolnosti koje su obeležile početak 20. vijeka, kao i mjesto koje Gavrilo Princip zauzima u istorijskom pamćenju našeg naroda.
0: Možete li nam reći kako je planiran program svečanog otvaranja izložbe i ko će sve se obratiti prisutnima?
1: Program svečanog otvaranja predviđa obraćanje direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospodina Ivana Radojevića, koji će prisutnima poželjati dobrodošlicu, a izložbu će zvanično proglasiti otvorenom direktorka Polimskog muzeja iz Berana, gospođa Violeta Folić.
0: Ovom izložbom zvanično se i otvaraju tradicionalni Andrijevički dani kulture i sporta. Šta nas sve očekuje u nastavku ove manifestacije tokom ljeta?
1: Otvaranjem izložbe Gavrilo Princip i Mlada Bosna sa zadovoljstvom započinjemo ovogodišnje Andrijevičke dane kulture i sporta. U narednom periodu naše sugrađane i sve goste očekuje izuzetan bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program. Pripremili smo inspirativne književne večeri, promocije novih knjiga, likovne izložbe, koncerte, pozorišne predstave, kao i veliki broj sportskih događaja namijenjenih svim generacijama. Naš primarni cilj je da tokom ljetnih mjeseci Andrijevica bude prepoznatljivo mjesto susreta kulture, umjetnosti, kreativnog stvaralaštva i istinskog sportskog duha.
0: Petre, hvala puno na ovom gostovanju i što ste našim slušaocima približili na koji način će biti otvoreni Andrijevički dani kulture i sporta u subotu 27. juna u 19. časova izložbom doktora Miloša Vojinovića. Prvi put će biti predstavljena javnosti izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna.

Love. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica, danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate što želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati i označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi, odnosno za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Klinički centar Crne Gore formirao je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija 069110088 putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim slučajevima.

Zabrana društvenih mreža djeci do 16 godina korak je do zdravijeg okruženja za odrastanje, smatraju sagovornici portala Radio Televizije Crne Gore. Kažu da je cilj zaštita od štetnih posljedica preuranjene i nekontrolisane upotrebe društvenih mreža uz istovremeno jačanje digitalnog obrazovanja i vještina koje će im biti potrebne u budućnosti.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.

Da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

sam bio na tvojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Selo Obidos, koje se nalazi u Portugalu, posjeduje jedan zanimljiv hotel. Ime tog hotela je The Literary Man i on posjeduje nevjerovatnu kolekciju knjiga od čak 45.000 knjiga. Tako da ako volite pisanu riječ, sigurno vam u njemu neće biti dosadno. Neobični hotel The Literary Man otvoren je prije 2 godine i za ovo kratko vrijeme postao je poznat kao najbolji hotel za ljubitelje knjiga. Kolekcija knjiga je konstantno u porastu, a najviše ih je na engleskom jeziku. One se nalaze na svakom koraku u ovom hotelu, police s knjigama krase sve zidove u hotelu, a najviše ih ima u centralnoj trpezari gdje se ljudi okupljaju i druže. Naravno, svaka hotelska soba ima svoj zid s knjigama, a one se nalaze čak i u podrumu hotela. Sve knjige su različitih žanrova, od poznatih romana pa sve do gastronomskih knjiga. Zapravo, u hotelu The Literary Man možete pronaći i neke drevne raritete, čija cijena dostiže čak i do $550. Ipak, najveći broj posjetilaca voli da u ovaj hotel donese knjigu i tako doprinese već bogatoj kolekciji knjiga. Naši gosti uživaju u tome da donesu knjigu jer tako imaju osjećaj da povećavaju našu kolekciju. Oni koji je u momentu dolaska u hotel nemaju sa sobom, obično je kasnije pošalju poštom. Zapravo, naša kolekcija raste izuzetno brzo i mislim da će uskoro do kraja godine dostići brojku od 100.000 naslova, kazao je za medije potparol hotela. Naravno, The Literary Man nije jedini hotel ove vrste na svijetu, ali je svakako hotel s najvećom kolekcijom. Na kraju, za one koji se eventualno nađu u blizini ovog hotela, cijena prenoćišta koji ima 30 soba je pristupačna i iznosi $90 za noć. Poznat vam je lijep i ugodan osjećaj kada neki od vas popiju kriglu piva. Pivo opušta, ali ne samo zbog alkohola, već zbog još jednog sastojka iz piva. Taj sastojak se zove hordein koji aktivira centar za nagrađivanje u našem mozgu na sličan način poput dopamina. Studija njemačkih naučnika pokazala je da upravo sastojak hordein iz piva može biti odgovoran za podizanje raspoloženja na način da aktivira ključni dopaminski receptor. Oni tvrde da hordein na mozak djeluje na sličan način kao hormon sreće, te da i hordein i dopamin stimulišu takozvani dopaminski receptor D2 u mozgu. Potrebno je još otkriti može li količina hordeina sadržana u pivu proizvesti osjetan učinak na centar za nagrađivanje. Dosadašnji rezultati upućuju na to da bi hordein mogao uveliko doprinijeti poboljšanju raspoloženja osobe koje konzumira pivo. Za osjećaj opuštenosti i dobre volje odgovorni su kombinacija alkohola i hordeina, smatra naučnica Monika Pišec-Rider, jedna od autorki istraživanja. Podsjeća i da sličan efekat na mozak kao hordein ima salcinol, sastojak čokolade. Iznenadilo nas je da supstanca u pivu može da aktivira dopamin D2 receptor, posebno zato što nismo posebno pratili hranjive stimulante, dodala je ona. Ipak, naučnici upozoravaju da alkohol ima i suprotno depresivno djelovanje, te može da poremeti misli, ravnotežu, čak i mentalno zdravlje. Višak alkohola može biti izuzetno štetan. Pljačka banke metodom kopanja tunela u Sao Paulo u Brazilu spriječena je, a da je uspjela, bila bi najveća pljačka banke na svijetu. 16 pljačkaša je uhapšeno nakon što je policija otkrila da su iskopali 500 metara dugačak tunel. Uhapšeni su zadržani u sjevernom dijelu grada gdje su navodno pravili oruđa za kopanje tunela, otkrila je 2-mjesečna policijska istraga i praćenje. Investicija bande bila je oko 4 miliona reala, to jeste 1,27 miliona dolara. Svaki od učesnika uložio je oko 200.000 reala, a procjenjivali su da će uzeti 1 milijardu reala, to jeste 317 miliona dolara. Bila bi to najveća pljačka na svijetu, rekao je vođa istrage Fabio Lopez. Kopanje 500 metara dugačkog tunela počelo je prije 4 mjeseca i završeno je prošle nedjelje, pa je policija odmah krenula u akciju protiv bande koju je nadgledala. Lopez je rekao da uprkos tome što banda nije ušla u trezor, ipak je uspjela da uđe u školjku sefa. Zato smo odlučili da izvedemo operaciju i uhapsimo sve, vođe i glavne ljude, objasnio je Lopez.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Reklame.
3: Slušate radio Andrijevicu.
4: Čiri gari migula bi bijena, ali zija, a uđe kilavca.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino, imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu, zabolio ga zub. Od čuda Suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke, rasplakao se jedan klen, preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice, zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije, pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grdna kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče, car žabac se znoji, ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješta se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su, jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva nešto tako strašno.

Francuska narodna bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom. Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo. I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šaran nađe u vodi, on se stade prečakati i reče: Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti. Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana, strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu. Zato ću ti se odužiti. Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo. Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održe jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. Ljubazni poslaniče, reče ona, voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom, ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina, pa sam se zaklela da neću da čujem nijekakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten. Ljupče se iznenadi, ali nema de kud, već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne spusti noć. Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začu da ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. Ti si mi spasao život u onoj dolini, reče on, i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, Zlatokosin prsten. Ljupče mu se zahvali i odletje kao bez duše u Zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara? Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron.
koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče, ubrzo primijeti divaka koji ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Div bi ga zacijelo smrvio za tili čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad Zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu dok ne dobijem tu vodu." Ljupče se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupče se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu: "Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu." U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. "Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu." Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo za Tokosi, koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On joj se bješe toliko dopao da mu reče: "Ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini." Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pada u veliko očajanje. "Ona ga znači voli," pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i, ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno večer kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: "Kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta." Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: "Ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž." Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik, jel trospratan? Doktore, jeste, to nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađe se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled, hvala, reče tiho, pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta, budi se. Malo lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koja je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom. A zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama nadolje i pozdravili ga. Zdravo, prinče Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravni na kojoj susretoše zeku Trapavka sa porodicom. Hajde, Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice, Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio, a onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko. To nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi. Ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu, naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi i majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se, Bambi, reče mu majka. To je mala felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća, kad začuše neke strašne i zaklušujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, oni izviriše iza debla, koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi, to je bio čovjek, zapamti, čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa, iz kojeg izlazi plamen, uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno lane odskoči visoko iz stada da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi koji se spuštao niz padinu stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provjerili su u jednu duboku jamu i ugledali cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se, cvjetiću. Da li je to već stiglo proljeće? Upita cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi. Spavao sam jer je zima, nasmiješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka. Trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe. U početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. Njušio je vazduh ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je i lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se ne sjećaš? Ja sam ona tvoja mala drugarica Felina. Bambi nije skidao pogled sa nje, bila je to jedna mlada, lijepa i graciozna Košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina, kreni za mnom, naredi. Bambi zasade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, usluškujući vjetrove sa istoka i zapada, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipregu, po Felinu, ali lajenje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne Košuti. Bježi, Felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga Munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna Felina sa dva mala tek rođena lameta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
1: Dječji kutak.

0: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 časova označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost.
1: Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Dežurna ekipa Radio Andrijevice ispratit će ceremoniju početka pripremnih radova te prenijeti akcente tokom informativnog dijela programa.

0: Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put javnosti u Andrijevici biće predstavljena sjutra 27. juna u 19 časova. Detaljniju prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića prvi put će biti predstavljena javnosti u Andrijevici 27. juna u 19. časova u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Više o samoj organizaciji izložbe čućemo od jednog od organizatora programa u ovoj ustanovi, gospodina Petra Vukićevića. Petre, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ovu izložbu organizuje Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u bliskoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori. Kako je došlo do saradnje i šta će sve naši sugrađani imati priliku da vide u okviru ove postavke?
2: Saradnja sa Maticom Srpskom, društvo članova u Crnoj Gori, rezultati zajedničke želje i težnje da publici u Andrijevici predstavimo jedan izuzetno značajan istorijski projekat koji se bavi životom Gavrila Principa i pokretom Mlada Bosna. Posjetioci će imati jedinstvenu priliku da kroz autentična dokumenta, fotografije, istorijske izvore i stručna tumačenja steknu potpuniji i objektivniji uvid u okolnosti koje su obeležile početak 20. vijeka, kao i mjesto koje Gavrilo Princip zauzima u istorijskom pamćenju našeg naroda.
1: Možete li nam reći kako je planiran program svečanog otvaranja izložbe i ko će sve se obratiti prisutnima?
2: Program svečanog otvaranja predviđa obraćanje direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospodina Ivana Radojevića, koji će prisutnima poželjati dobrodošlicu, a izložbu će zvanično proglasiti otvorenom direktorka Polimskog muzeja iz Berana, gospođa Violeta Folić.
1: Ovom izložbom zvanično se i otvaraju tradicionalni Andrijevički dani kulture i sporta. Šta nas sve očekuje u nastavku ove manifestacije tokom ljeta?
2: Otvaranjem izložbe Gavrilo Princip i Mlada Bosna sa zadovoljstvom započinjemo ovogodišnje Andrijevičke dane kulture i sporta. U narednom periodu naše sugrađane i sve goste očekuje izuzetan, bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program. Pripremili smo inspirativne književne večeri, promocije novih knjiga, likovne izložbe, koncerte, pozorišne predstave, kao i veliki broj sportskih događaja namijenjenih svim generacijama. Naš primarni cilj je da tokom ljetnih mjeseci Andrijevica bude prepoznatljivo mjesto susreta kulture, umjetnosti, kreativnog stvaralaštva i istinskog sportskog duha.
1: Petre, hvala puno na ovom gostovanju i što ste našim slušaocima približili na koji način će biti otvoreni Andrijevički dani kulture i sporta u subotu 27. juna u 19. časova izložbom doktora Miloša Vojinovića. Prvi put će biti predstavljena javnosti izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
2: Hvala i vama.

0: Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. To će biti rast 5,8%, piše List. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi. A prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Odnosno, za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od ovog rasta od 5 centi, 4 centa će biti za troškove pekara i maržu trgovaca, a nešto manje od 1 centa je razlika za veći PDV. Tako da je to minimalno povećanje koje je moglo biti. U odnosu na prije godinu dana značajno su nam porasli troškovi transporta brašna iz uvoza i za oko 20%, također svi imamo manjak radnika i imali smo povećanje troškova zarada. U manjem obimu je bilo povećanje cijena brašna i još nekih sirovina u pekarstvu. Tako da je ovo minimalno usklađivanje maloprodajnih cijena sa troškovima bilo nužno kako bi pokrili troškove i održali proizvodnju, kazao je sagovornik vijesti.
1: Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi i pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV sa 7%. Cijena osnovne vrste hljeba u junu 2021. godine, kada je došlo do velike svjetske krize u proizvodnji žitarica, bila je 50 centi. Pekari i vlada tada su bili postigli dogovor da se zamrzne cijena na 50 centi, a da kasnije država pekarima nadoknadi gubitke zbog rasta troškova. Cijena je bila zamrznuta do početka 2022. godine, kada je povećana na 65 centi. Tada zbog rata u Ukrajini dolazi do novog rasta cijena žitarica i brašna i velike krize u nabavci te robe, a cijena hljeba u Crnoj Gori u aprilu 2022. godine povećana je na 80 centi. Prema tadašnjem dogovoru, vlada je trebalo da nadoknadi troškove pekarima u vrijednosti od 300.000 eura za period zamrzavanja cijene, ali im taj novac nikada nije isplaćen.

0: U nastavku servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, danas do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Selo Obidos, koje se nalazi u Portugalu, posjeduje jedan zanimljiv hotel. Ime tog hotela je The Literary Man i on posjeduje nevjerovatnu kolekciju knjiga od čak 45.000 knjiga. Tako da, ako volite pisanu riječ, sigurno vam u njemu neće biti dosadno. Neobični hotel The Literary Man otvoren je prije 2 godine i za ovo kratko vrijeme postao je poznat kao najbolji hotel za ljubitelje knjiga. Kolekcija knjiga je konstantno u porastu, a najviše ih je na engleskom jeziku. One se nalaze na svakom koraku u ovom hotelu, police s knjigama krase sve zidove u hotelu, a najviše ih ima u centralnoj trpezari gdje se ljudi okupljaju i druže. Naravno, svaka hotelska soba ima svoj zid s knjigama, a one se nalaze čak i u podrumu hotela. Sve knjige su različitih žanrova, od poznatih romana pa sve do gastronomskih knjiga. Zapravo, u hotelu The Literary Man možete pronaći i neke drevne raritete, čija cijena dostiže čak i do $550. Ipak, najveći broj posjetilaca voli da u ovaj hotel donese knjigu i tako doprinese već bogatoj kolekciji knjiga. Naši gosti uživaju u tome da donesu knjigu jer tako imaju osjećaj da povećavaju našu kolekciju. Oni koji je u momentu dolaska u hotel nemaju sa sobom, obično je kasnije pošalju poštom. Zapravo, naša kolekcija raste izuzetno brzo i mislim da će uskoro do kraja godine dostići brojku od 100.000 naslova, kazao je za medije portparol hotela. Naravno, The Literary Man nije jedini hotel ove vrste na svijetu, ali je svakako hotel s najvećom kolekcijom. Na kraju, za one koji se eventualno nađu u blizini ovog hotela, cijena prenoćišta koji ima 30 soba je pristupačna i iznosi $90 za noć. Poznat vam je lijep i ugodan osjećaj kada neki od vas popiju kriglu piva. Pivo opušta, ali ne samo zbog alkohola, već zbog još jednog sastojka iz piva. Taj sastojak se zove kordein koji aktivira centar za nagrađivanje u našem mozgu na sličan način poput dopamina. Studija njemačkih naučnika pokazala je da upravo sastojak kordein iz piva može biti odgovoran za podizanje raspoloženja na način da aktivira ključni dopaminski receptor. Oni tvrde da kordein na mozak djeluje na sličan način kao hormon sreće, te da i kordein i dopamin stimulišu takozvani dopaminski receptor D2 u mozgu. Potrebno je još otkriti može li količina kordeina sadržana u pivu proizvesti osjetan učinak na centar za nagrađivanje. Dosadašnji rezultati upućuju na to da bi kordein mogao uveliko doprinijeti poboljšanju raspoloženja osobe koje konzumira pivo. Za osjećaj opuštenosti i dobre volje odgovorni su kombinacija alkohola i kordeina, smatra naučnica Monika Pišec-Rider, jedna od autorki istraživanja. Podsjeća i da sličan efekat na mozak kao kordein ima salcinol, sastojak čokolade. Iznenadilo nas je da supstanca u pivu može da aktivira dopamin D2 receptor, posebno zato što nismo posebno pratili hranjive stimulante, dodala je ona. Ipak, naučnici upozoravaju da alkohol ima i suprotno depresivno djelovanje, te može da poremeti misli, ravnotežu, čak i mentalno zdravlje. Višak alkohola može biti izuzetno štetan. Pljačka banke metodom kopanja tunela u Sao Paulo u Brazilu spriječena je, a da je uspjela, bila bi najveća pljačka banke na svijetu. 16 pljačkaša je uhapšeno nakon što je policija otkrila da su iskopali 500 metara dugačak tunel. Uhapšeni su zadržani u sjevernom dijelu grada gdje su navodno pravili oruđa za kopanje tunela, otkrila je 2-mjesečna policijska istraga i praćenje. Investicija bande bila je oko 4 miliona reala, to jeste 1,27 miliona dolara. Svaki od učesnika uložio je oko 200.000 reala, a procjenjivali su da će uzeti 1 milijardu reala, to jeste 317 miliona dolara. Bila bi to najveća pljačka na svijetu, rekao je vođa istrage Fabio Lopez. Kopanje 500 metara dugačkog tunela počelo je prije 4 mjeseca i završeno je prošle nedjelje, pa je policija odmah krenula u akciju protiv bande koju je nadgledala. Lopez je rekao da uprkos tome što banda nije ušla u trezor, ipak je uspjela da uđe u školjku sefa. Zato smo odlučili da izvedemo operaciju i uhapsimo sve, vođe i glavne ljude, objasnio je Lopez.
1: Slušate Radio Andrijevicu.